0: hal ya tu lima diso, ni mungkin ini juli tak pegang nak lima diterakon. Nomor hasil tu semua studio, pitera kembali, tano. Hampu mu, kembali entatu dia skeuta ampon tatu zimu zimu ne ampon bali ampon bali ampon bali ampon tatu ampon tatu dia sko 0811477788 ikonye nomfrak pitera ano mugawanye madiso geni gakakawere hogana tamba heli kwa mule madiso hilo tu agenda nalio kwete stuwa karakono madiso turugani seni mpito ezi mugawanye madiso getu gakakawere hogana tamba. Nomora zetu zo mo studio pitera keuta mbondatu zimwe zimwe ne hambombali hambombali hambombali ndia si ko 08 11 4 7 8 hikonye koku huvura ku pitera mugawanye ma diviso geni anoga kakawere nye okugana tamba. Eli kwa mule madiso, hili onye tu agenda nalipo ruwezi orum. Pito zezi, ruganiseni pito ezi, mugawanye madiviso geni.
1: Mwaku yuvero.